طابوا لسه طابوا لسه طابوا لسه طابوا لسه طابوا لسه مش هننسى طابوا لسه طابوا لسه طابوا لسه لا ولسه مش هممنا طابوا لسه طابوا لسه طابوا لسه طابوا لسه طابوا لسه مش هننسى